0: YFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー YFM YFM YFM グラブサマー Segment Makat Limuhas Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi YFM Bidaya グラブサマー